som jeg elsker, der kjem tango for to. Og så rett over gulvet kjem den jeg er reddest for, hein Gunnar på.

kjoler og blomstrete bluser, men hun bare tek dem og henger dem ut. Så kaster hun en kjole opp og fanger på morsi. Så her skal du få noe.

0: Du ikke bare sliter dagen lang, for jeg må skrille potet i vaska opp hver natt. For hans dom stod i oppvasken, har roer deget tatt.
1: Men det må da være gøy å diske opp med fransk ragu.
0: Den ikke mer fransk enn jeg, det bare gammel ku.
1: Du har fine vinkarafler med det pure okseblod.
0: Dem blandet opp med både susilul og susilo.
1: Dermed kommer regningen på bordet.
0: Å, du store.
1: Du ribber lommeboka inn til fore. På 1, 2, 3 så den tann.
0: Bom, bom.
1: Det må da være business i et lite kusin.
0: Det ikke være business, det ren og kjær. Det folket trygt og dritt og lort på biff og alt i skokk. Så jeg må være hovmester og utkaster og kokk. Jeg begynner 5 om morgenen og om natta 2. Når jeg stuper ned i køya, susilul og susilu. Og jeg ligger der og vrir meg som en annen koketorsk. Ja, da griner jeg og stønner, det fæl å være norsk.

0: Grammofonkontrakt heter det på fagspråket. Hva synes du om det?
1: Det er ikke dårlig det.
0: Nei, det er ikke dårlig det. Det er ikke enig på overraskelser i dag. Vi vil gjerne at du tar en liten trall til, men ikke helt alene. Du skjønner at det er ikke bare... Ja, ja, du er ikke så liten, du er nesten like høy som meg, men du er bare 11 år. Men det er ikke bare deg, skjønner du, som driver og synger og traller litt. Vi har plukket ut en liten kavaler til deg i kveld, vi. Så han kommer inn her og nå. Se på han, du. Aha.

0: Nå du rattet i, lille verdensmann. Du har tatt frem trompeten din nå.
1: Ja.
0: Ja. Kan du det jo, du? Skal vi høre, da. Herb Alpert i lommeformat. Vær så god.